مزخانه نتوی یا هلبه مزخانه نتوی یا هلبه وکی کو خانی ناری هاکو سرکه یا دیروکا کو باکوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رولاوه تیجوی کو تنه نکوم کرنه کاتشتین کشون آواری یا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتن آکو شون آواریه جی یان جی کو جواکی آمرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندن آکو پیش اصازیه دیکه او دا مزراندن آو آواهی آمیماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزر نسید سویه کانده جی لقص را که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیه که دست بگرین و با آرمان شا جی که رزگر کرنه که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهی آنها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زرده با کجه که آواهی آنها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده کا برفره جی کو لکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو باکوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزاینی هاتو بو بگ هستین دیناسین جی دیسری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپه هیا کول سر که جستن که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه گره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابی که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالی هاتیه نیساندن افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

او پیکار خودی بارانه کنچی پیکار کمزنه جب از والتی کل هر ماین کادر آیده دیده هون راحتی و آرامی و کوپشنی آجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن او دیمنه که نچاری او ججنین کوپا دیشاهی نشانده ده و کوما آجو هریشی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که غاتی دیده و دیروگاوان جفتی کره که 1004 خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیده او جیش برکو دیده نکو بینگهی نه ایکو حوزات چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشاهی باجارین ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیگه.

دم باش قهداري ما خشوي السودلال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكو بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزوار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلنده اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرمه اکسترا جی گوتیه که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیه که باور پرندیه ده لگل که برفر لحکرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره والهلبي سواسيا كومرا عربية سوريا كو وزير خاندناكو بلندلو كينا زانستياج بو كورولا تركيا برو فرا باريا وصاروك كومرا تركي رجطيب عردوغان ده لكو بشغرا كرنا كا سكتورا خاندنا بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جي لستايا ده كو ديار كريا وبطيبة تيجي بريا كو باكرنا كا شاخين زانينجها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خانده کارن سوری در مرجن هری داوی را جی کدش وارده و خاندنا خایا کوزانین گهده بردوام بکن و باش در جی کو پرسنا بردوامی ها کوریا وان جی کو اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه و اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچرا سکرنا کالوزه یه هف باشده و کوریا کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو اوه یکی کو مافر خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی حالتیه گرند پاریزه و بل بل پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره دکو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشمو کو آبا کرنه کا نابنده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکسکی در جیفو آفا کرنه کنه برا کشینگی حقا پروردهی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازانده که هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمتی نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پروفرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که

دمج قهدارما خشاويستو دلال ويرو أمورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزا کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندو لکینا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگرا کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنا که شاخ انزانگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانشی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو تبرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی کجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کن آونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسزانینگه هیوه کو لهندری سوریه جیمی خاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنید جی که آفا کرنه کناب برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که لازان استیه که مروان هله بی داویی که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانی و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری ها که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دلی سر که حساب خواهی پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیخاش کره

خانه نتویا هلبه موزه خانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرک یادی رو کا کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی کو تنه نکوم کرن کاتش چین کو شون آوریا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون حالتنا کو شون آوریه جی یان جی کو جواکی آمرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرن اکا ملکن کو موزه خانه این کو دو سال هزر نسید سو یکانده جی لقصر کو احمدی یا کو جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیا که دست بگرن و با آرمانش جی کو رزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کور سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی جی هیدو کو میماریان سربیا کو این کو به ناوی کو زردوا کو جی کو آواهیا نها جی کو تی دیتنگه نوشه نه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاله که برفره جی که لکو لانه که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینه که آوه هیان که به درگه ها که نفداره ای که جهه که ده تلوه که با کوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا کولی سر که جستین که آلاجیا خولی یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که بخیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتپولجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چارخایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی یه بارانه کنش پیکار کمزنه جب از والتی اکو لهر ماهین کادرائی لده دیده هون را حتیتی و آرامی و کپیش نیاجی پاتی نشانده و جه در دیواریان کتیل لهمه راماجی که وینه دیواری رنگینا و کپی هم بای کوفا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنه که نچاری و ججنین که پادشاهی نشانده ده و که ما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جه رنگی ها ده که غطی دیده و دیروگوان جیفه دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیر کناسان جی وکی چفکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه این که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیگه.

تخت نشخونا بکا برس بین رونت نشه بگا جار نشه بین سپیت نش قاغذ کانی بی سادر قاغذ سمرقندی سیرانه همی گرگاه دکتنه بیان اصبر بخورانی زانب دکتا سرقتی بی

وخلكم يا إيرو نسر أولى زادشتا بشادو يمين ورم هفرة سرفي أولي ناس بكين دبي بفجوية دا كوزار دشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهريما يكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو بخم بره کی داری ناسیا و جرد سپکیجی بکو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یکشه به هفارا او گرک اوجی بتنی هوره کو پیروز کرن و پارستن

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتم کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایران دهات پیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانه و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه که طیبت من دین گیانیا گوینه که دنو براوان دنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندنوی جی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازه جی و چیه جی که بیده خازه که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیده خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوجی تینا بناف کرین و بیوه چونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانی این کو بدا خازین رادی کن زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نرمدنا بناوی افرامدنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی برامدنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکته کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جمرو ونده جی کو خسته کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیدی جی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنه.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیبگردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنی بلندکو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریا و بطای بطیجی بریا کو فکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پارز جی کو آسویا کو بر فرح کردنا کاش بو هف کردنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی آیه اکادیمی کردنا کا پیامن جلو کو آوا کرنا کنابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نویجی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا هر وحا وزیه خاندنه بلند داوری کو نزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایه کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه زانینگه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حساب خایا کلو فرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلندا ترکیه هاتیه نقاش کره

شهر بدش خلن زانم و مش خلن زان فنری فنی دارم هر دوالی مالا هر دل زیب وقتی تا خود دامه تیسین یان تالو بردن نگیم قرمش چوناتنه چمه مکرمش سرم

يا هلا بوكيكو، خاني ناري هاكو سركا يا ديروكا كوبا كوري سوريا ورش لاداني زيكا كاف نارجي جديته ورولاوي تجي كو تاني ناكم كرنا كاتش جنكو شون آواريا بلكي جي او جيكو بلغاياكا ميماري و اكاديميكا ايكو شاهده لسر چون هاتناكو شون آواريا جي يان جيكو جباكيا مرووي يان كو يكامين جديته چان ديين كو چان دين ايكو نيوساندناكو پش اساز يدكا او دمزراندنا او آواهيا ميماري دسپيكا يكمي كوم كرنقا ملكن كوم وزخانيين كو دسالة هزم ناسد سويا كاندجي لقصركو احمديا كو جي كفنار لتاخا الكو جلو ما هاتيا كو دسپيكرين او با ارمان شجي كوريز كر كرنقا ديتنا شو ناواريان كون با كوري سوري جي زيدابونا آواهيا نها اجبركو تنگايا جهدو كو ميماريان سربيا كو ينكو بناوكو زردوا کوچه کو آواهیا نهایی کوته دیت نگه نوشنا و کوسی ورندنا کو د سال 1966 لسرکو خاله کا بر فره جی کو لکولانا کو بارونه کو لبایه کی فرمی جهاتی آواکرین و درگهاتی بته اینا کو آواهیان کو به درگها کو نفداره ای کوچه کوته تلابه کو با کوری رشلاتا سوریه ست سال کو نهایی بریزایی نهات بو بگه استن. دینا سینجی دیستری ویده جی که واندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپی هیا که لسر که جستن که آلاجیا خوله یا لکه لبازالتیه لشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که بخیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتپلجی بحثا آبوری و سیاسی و جایی جی کود هزار چارخایا کو سیمین بریزاینی ده دکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای دیدیده هون راحتی و آرامی و کوپشنیاجی پاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمارا ماجیکو وینه دیواریا رنگینا و کوپی هم با یکو و دیگره سردامکا آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاریا و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو واتی دیته و دیرو گوان جی و دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنه دی رو کامرو واهیه و چی بونه یکی میره خستنه پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

موزخانه نتویا هلبه موزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آواری یا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهیده لسر چون هاتنه کشون آواری جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنه که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنه او آواهی میماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نرسد سو یکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار را لطاخه الکو جلو مالهاتی یا که دست بگرین و با آرمانش جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونه آواهی ها نها اجبر که تنگایی ها جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زرده با کجه که آواهی ها نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو د سال 1966 دجی لسر کو غاله کا بر فرح جی کو نکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جه کو دی تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سالا کو نهان جی بریزا اینه هات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا کول سر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیا چه کره آخی زینه این که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتپل جی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هری ماین کادرای دیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنی آجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و که ما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جه رنگی آده که حاطه دیته و دیروگاوان جیفتی کرده که هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی در خاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دور کنا سانجی وکی چافکانیه که جیهانه دیده او جیش برکو دیده نکو بینگهینه ایکو حوزت چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینه ینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیکه.

خلک نو لمن کن شیرته او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلته هاد در جبرجه وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دا بر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لو را قنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم حمی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمی تیگ بون صف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الف دم شبه ما دات و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلق نو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب ها تخوار چو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قالو شر بی حد جدل نالی او کی ده او بخچه یا ردوان غی وان نالیان نین چو ای صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعتی عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره قول معتبر.

موزه خانه نتویه هلبه بی موزه خانه نتویه هلبه بی وکی کو خانی ناری ها کن سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش گلده نیزی که کف نارجی دیدی ته او رولاوه تیجوی که تنه نکم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدی ته چاندین که چاندین ایکو نیویساندنا که پیش اسازیه دیکه او دمزراندنا و آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کردن کام ملکه کموز خانه این کد صلاح هزم نسیت سوی کندجی لقصر کو احمدیا کو جی کفنار لتاخا الکو جلو مهاتیا که دست بکره و با آرمان جی کورس کردن کادیت نه شون آوریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی جیه دو کو میماریان سربیا کو این کو به ناوی کو زردوا کو جی کو آواهیا نها جی کو تدیت نگه نوشه نه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاله که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوهیان که به درگه ها که نفداره ای که جهه که ده تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگه هستین دیناسین جی ده سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه کره آخی زینه ین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیساندن افتپولجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای دیدیده هون راحت تو آرامی و کوپشانیاجی پاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمارا ماجیکو وینه دیواری رنگینا و کوپی هم با یک کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوجن او دیمنا کو نچاری و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو غطی دیته و دیرو گوان جیفه دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتی او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه ینکو دست بیکانی فساندنه دیرو کامرو واهیه و چی بونه یک میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاودین کشید شاورین اکو فرمی جیده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردن اکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرن اکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجوقی با اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو بکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا تکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو اوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بر پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زاننگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو و هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نبلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هنه بی داویی که سردان خایا که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایرانی دهات پیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودی گوارا کو امپراتوری بنکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی او زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه کو غیبت من دین بیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اما تیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده اموالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوه سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد اون راندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتا یکو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیه خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا او چواتیه جی بکو سونا چیان لیدشی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشت رجی کو بینگهی نکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها

دمج قهر ما خشى استدلال ايرو امبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال او خلق ما يا ايرو وزير خاندني بلند اوليك بنزان السيا سوريا جماروان هلبي او سروكي انجومنا خدا نکو بلندا او ترکیه جی پروفسر کو ارول الاسوار دا کوشش شتاب خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریاد واری کو خاندنه دا بلندا او لیکن زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند او لیکن زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کن جومن خدا نخاندنه که بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی که پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی که نزانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی که هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی که لینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دی شاوتی نکیشی دی شاوری نکو فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامای لیکولینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کرد و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلنده لکی نزانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که استالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده که دیار دکریا و بتای بدی جی بدیا که وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که باید پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تکیلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائه گی که مافر خانده کارن و هفکاری جی هف هنگی ها جی که تمام هم لگل که ببیر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرین ده پاریزه و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دای وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزنگه ها که آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چانده اولگان یانکو لسزانینگه هیوکو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانینگه هیده جی دبش کرده کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیا که مروان هلبی داویه که سردان خایه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته

زردشت دو گوت ویجیکو نمو بخم براتیا خارجیکو ازمان یا خودیکو گویرکو برگتنکا لگوری نامای خایا خودییکو ازمانی و همیجیکو خودیه ولکو لولاتن کجی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن و خودیکا کو کتیکو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جیبکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبتن دینگیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کاملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفراندین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمانن و میا دیانده دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردشت.

خشمز گفتین کو دده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کل داویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جن رو ونده جی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لیدو کو زرادشتیا

دم باش گهدا در ما خشوی سود لال ایرو ام بورا برنامه یا رولا ترکلی دی سوریه دا و اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولی که نزانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلنده او ترکیه جی پروفسر که ارول الازوار ده کوشش تابا خیده که لانقره یکو پیاما هفکاریاد واری که خاندنه ده بلنده اولی که نزانستی ده که امزا کرنه وزیره خاندنه بلند اولی که اینان زانستی یا سوریه جی که مروان الهلبی سرو کنجومن خودان خاندنه که بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی که پیامه هفکار یا دواری خاندنه بلنده اولی که نزانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی که هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی که لینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکو لینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیه کومر عربی یا سوریه که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزانستیه شبو که رولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کومره ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتوره خاندنه بلنده که سالین شورشه سوریه ده جی لیستهیه ده که دیار دکریه و بطایبتی جی بریا که وکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که باید فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا که اف هفکاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا گالوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که اوه یکی که مافل خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که ببیر پاپ رزاو و که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خواهد

بيكو بيذاكرني ولد داوية لداوية كوتسن مهابوري دا وزير حلبي لقلكو كورتسيونات وركو كوندروستيك ترادكو برنامه ينكو چاندني اورغانيكنا او فاكلتا يا بشيشكي يا مروفيا لزانين دها كو اتاكي اي اكاديمي كتنا كابا يا منش بلوكو اوا كرنا كان اوان دا كابت برسيار يه رجي كو چاندا و اورغان ينكو لسزانين دهي وكو لهندري سوية جيني خاشكريا و هر دو وهاجي هر وهاجي وزير خاندني بلي او که هر دوانی که تکس کنید جی که آبا کرنه کناب برا که جنگی حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتور که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفواشا سوریه و ترکیه جیش بو که چرسه کرنه که دوزه زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خانتنیه که به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دل سر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره.

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مروفه کی اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

پیش نامی خرک مایعی رو که اجولی انا بوره بو بریاراتی و دلار گلی کس باز شبو که احتر کرینا و و ام هی فینا بنده ما بین هی خرک کدین او هل بستکی دین و هل بستوانکی دین و هندو که بخوشی

پیکار خودی یه بارانه کنش پیکار کمزنا جبز والتی کل هر ماین کادرائی لده دیده هون راحتی تیو آرامی و کوپشنیاجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنو جن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که غاتی دیته و دیروگاوان جفتی کرد که 1004 خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنینا ونده که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته افجیش برکو دیدن اکا بینگهینا ایکو حوزا چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینا ینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چی بونا یکمی ری خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیکه.